0: 너는 이거는 부족히 좋아서 승리가 민국의 점에 대해서 번들끝나게 수줬으나이 수줬을 계좌 라디오의 지라서 바이오스 서해 외용의존 All Progressives Congress APC 승투로베 굴라우 두디피 너 이거 고아서 아 이제 승리 오 승도 빨리 승리 오 후그로 승리 오 등하고 승리 오 브라티도 가동회의자 승리 브라티도 도 보리상위 오소의자 시바우튼 딩그레 승 아사 이 리라전 거래 마코디오바 또 카토리메 손 에피시시 도도베 시홀라톤 시 위칸토 다후 다후 프렐릭스 모카 시다리 외국어선지 톤지 또 아이디에시 오 센도모 다후 시 후고 시 바디토 오 베로톤 나와이 호에 또 아테상부 몬디 아자 포톤 누쿠아톤토 오 손헤톤 아이마테에시 오 센도모 Si osedo si o brazito na wa home to aza gagbe wenze aza koto o sunedo ai zenda sitame si o brazito na wa home to yon zagbe thursday aza konu kuru koto o sunedo bo ai tenga sitame si o brazito aza wa home to buri zagbe aza ko nukun atoto o sunhetan to todobo si o hego asun batito si o dali ayomete oligo kona akwamo ya heso nara biye ya wewe vude a jovuno le ledo ayomete to te fi a zonye nukon ye jehe pa a jovotito de a zon dinden si tagba hoko bosona o ga a jovu le dole jehelo akwamo wewe niya na a jovuno iso foton dumene to aimatehe wala gona kwe iso nara livi ko nukun aton lina koso ni na a jovuno le a jovuno iso kariko aton a aimatehe si a kwen hezu kona a zongo a si a zongwe si mkupo ni doto dawe a kie ni a jibwa tafe wabwane tohwe si ugodido a horu si a zongwe ton City to G to allow sa e keja. Egonahu, bo sekuno, iso fotonya, wemo a kwesi ala gonari, losuga to avuzio, si o dali. Edo mokere, we alonzo, pipo, sito, usoyin bibayi, na joja, le, to hulo dali, duri jehero. Eno zifuri simbonde fin 92.9, si nifu de keja, ala rina jiraton, Pius Sohe, we have a little running. Card and living has in room, we are do as Zongo, but don't feel your jealousy, well met all.
1: Logiria wa Faku ko, Ejimare Logiria wa Faku ko, Abaoke Logiria wa Faku ko, Ejimare Logiria wa Faku ko, Nibi Kakete, Atipolo, Oshero yi, Ba.